0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Obisbal kiwach konoherri esikim, arech shokonhe, kori kilotahem, pari Cristo Jesús, ruk rijunalikalach ejil. Kasihna ikut, wetzihri, weri uch shukam ruk riare, shokonhe kori ak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukanakan ruk riare, shokonhe, uka hawinelri ruk riare, weri uch, kapakchi riare, shokonhe, kukupakchi nari riare. Weri uch, kuban kep riqatzih, riare, man kuban kep riutzih, rumal rech che man kupakchih tari riutzih. Chabih ba humul chik ronoher weri, e chabih ba chubach ri dios, che shas mak uhiwi, rich ochruk takritzih, che shuik kowin chikisachik riketowik. Chibana ba ronoher, arech riat kas at utz chubach ri dios, e cheriat man kot hun hasuach, che kresa hak ishbal, شانی قص ات خون ات رخچک ریتیخ چه سقلختیخ ریتیخ چه منگ ات اوچولخ روک ریقا کخونیک چه باقچیخو بیک ری ایاره چه کبیخ وی تقچیخ ری که بری پاری منگ اسلمال تر روک ری دیوز کاته کوری ریکی چیخ کبان کش ری اخری خاص خون جابیل ریچ ریقا چومال ری ایمنیو ری فیلیتو ای خونک ات چکچ وی ایاره ری ری ایاره نخش بهوی چرچری سقلختیر. آره تقچی کی کی خیکی با چریک استخیبل چی بان تخی نقچگ. شاخه کوری شکی بان که چرچری کی کخونک اخه خون تقوی نق. کاته کود ری اوز لخود اکبالیل چه شکوخ ری دیوز شاسکووی ری نیما لخود چوقاب اشاس دیقی تالک روک تقوی تیغ ری ری هاوشیل ری تام کی وچ ری اووی نق اچو پاقچیخ با اوبک ری تیل ری وی نق چه کوبیخ ری اوبیخ ری خوشیل پا خونی ملخا ما شوید اکو قن پوک تق کل بل ری اونسق پوک تق کل بل شانی شقوخه کو خون ری چه کل بل اونشقال کل بل کونی که ری کو کساش چه چخستق چه نی ملخ تق اوبان تقیک اکو چینی که ری چه کو کساش چه چری تاقی بل قد سیلال خینه کوری وی خونوینق مکات خون مکاخ کوبانو شریشیم بیخ این ریاره هن اوت لخ لق ری تیوش لخ لق ری ای اوت لخ لق ری چوچ ریا خاو ایش از اوت گوی ری چریچ رو نخیل چک چوچ ریا خاو چطانی محق چوچ ری خیتق او رایی بل ریا کهولیل چط سکوخ با ری سکیل ری کهونیک ری لقوق ایبال کوش ری خماریل چی پا خونمام کک گنوخیل ری چی روک خون سقلخ کنیما کیکی بیخ ریو بی ریا خاو شیل چپاقچی خوبیک ریچ اوخ ایری من اوصلخ چوما بالتخ ریات اویتام چه وری چی ککامو بی پا ریچ اوخیل کاته کوری رخوشک چه ری او پتانی خیل ریا خوشیل چی من کچ اوخارتخ شنه رخوشک چه ریاره که اوکولخ کنو خیل ریوینق ککوت ریچیخ ای کوگوچ ریکش رخوشک چه روک چو چوخیل که یخن چکچ ری اوکولیل رخوشک کچوماخ چه ونه ری دیوز کویانا چکه چارچ کیک اشکیب ایونه که تماغ ناری ساقلخ سیخ ایونه که چالیخ پا خون اوچلخ نوخی بل ونه نخ که کخیوی چرچ ری اوکات ری کشتوک چه ایوز ابیم ری ایاره پا چه ایچه ایخ پتانی خیل چرچ ری اورایی بل سگونده ده تیموتیو کپیتولو 3 ریات قس اوز رتامشک چه بنابا چه پاری کسبال تقیق کونا سی بلخ کشک بیتک ریوینق ایشوی ری کبیری ری رو قبال کی کوش شریخ ری بق کی کی بیخ نیمالخ تقیق ری نیمالخ ری کی کی بنو سی بلخی چل ری کی کی بیخ پا کیوی ریوینق من که نیمان تاری چکیچی اکینان کتاد من که کمالتیو شیخ تاری ریو چیل کی بناری ری چل چرچ ری دیوز من کت کنیم ری، من کت لقق قبل کی کوش ری، کی کی بیخ ری سی بالا خیتل، من کت خونو تیل ری پاری کی کسلمال، من کی کی بند ری ریو تیل، ری ای آره، اکولل ری چرچ ریو تیل، اکو هول تخت زیخ، کی کی خیکی با